sidste sommer med Birte Kjær. Og det var fra Preben, som vil høre den. Ja, skal vi... Vi tager for at spille for Ylva. Cry to me med Lassie Stefans. Kom her.

0: Ja, der fik en min chadra med det. 0411.
1: Mm.
0: Hvad er det?
1: Ja, der er ingen alls.
0: Nej, der er ingen. Jeg tænkte, det er det noget.
1: Nej, der er ingen, men telefonen er öppen, så det er bare til at ringe.
0: Ja, som vi pratar med oss.
1: Ja, det er också.
0: Ja, Tuttan i Skillinge.
1: Ja, hon ville ha ett tyst farväl med Ingvar Fast.
0: Kommer tyst farväl då.

Ja, der spiller vi. Jeg elsker dig igen ud med det. 0411, og det var for Mikke. Ja, jeg tænkte, jeg skulle ikke have været igen lavet til Beddinge Strand. Busse og Ava Rødgren. Luffer på igen. Kommer fra i Beddinge. Hvor så givet?